0: Dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Radio Mosta Sidney. Danas je 5. septembar, a pred nama su dva sata druženja, razgovora, aktuelnih priča i naravno dobre muzike. Na samom početku osvrnut ćemo se na večer koju ćemo, vjerujem, još dugo pamtiti. Enis Pešlagić i njegovi gosti osvojili su Sydney Opera House iz srca publike, a mi smo ih ispratili s velikom ljubavlju, ushićenjem i zahvalnošću. Posebno emotivan trenutak bio je kada su Zain Begić i Marijan Požegić, vrijedni učenici Bosanske etničke škole u Novom Južnom Velsu, Enisu uručili plaketu škole kao mali znak velike zahvalnosti i ljubavi naše zajednice. Čestitke upućujemo i organizatoru Ivanu Knezu na velikom uspjehu i večeri koja je još jednom pokazala koliko naša zajednica u Australiji čuva i voli svoju kulturu, umjetnost i ljude. A veliki dio današnje emisije posvećujemo književnim mostovima između Bosne i Hercegovine i Australije. Online okruglom stolu koji smo simbolično održali 29. avgusta na dan pismenosti bosanskog jezika. Bio je to susret književnika i stvaralaca s dvije strane svijeta, ali s istim jezikom i istom željom da riječi ugradimo mostove između domovine i dijaspore. Danas ćemo zajedno poslušati neke od najzanimljivijih dijelova tog razgovora. Nakon književnih mostova ostajemo u znaku kulture i emocije, ali ovoga puta kroz muziku. U oči velike večeri u Sydney Opera House razgovarali smo sa Mirom Medunjanin, koja je uz šerbu i hor Modra rijeka bila gošća Enisa Bešlagića. Danas vam donosimo taj razgovor i jednu posebnu priču o sevdahu, muzici, publici, pripadanju i onim emocijama koje ne poznaju granice. A budući da nam sutrašnja nedjelja u Australiji donosi dan očeva, nekoliko toplih riječi posvetit ćemo i očevima, onima koji su uz nas, onima koji su daleko, ali i onima koji više nisu s nama, a zauvijek ostaju dio naših života. U sve to donosimo vijesti iz naše BH zajednice, u Australiji najvažnije vijesti iz Bosne i Hercegovine i Australije i svijeta i mnogo dobre muzike. Ostanite uz nas naredna dva sata. Danas je 5. septembar, vi slušate Radio Most, Sydney, mjesto gdje riječ, muzika i ljudi spajaju dvije obale istog srca. Mi govorimo bosanskim jezikom u studiju Maida Bugdalić i Širaz Biščević. A sada veliko hvala ide na adresu, da kako naših sponzora.
1: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starts i Bosanska etnička škola.

Poštovani slušatelji, vrijeme je za pregled najvažnijih vijesti iz Bosne i Hercegovine. Bosnu i Hercegovinu i region ovih dana ponovo potresaju događaji povezani sa smrću pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Njegovi posmrtni ostaci dopremljene su u Srbiju, dok su u Bratuncu zabilježena okupljanja na kojima je veličan Mladić. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da su među okupljenima bili uglavnom mlađi ljudi, pripadnici generacija rođenih nakon rata. Poruke sa bratunačkih ulica izazvale su strah među bošnjačkim povratnicima. Porodice žrtava i predstavnici povratničkih zajednica zatražili su reakciju nadležnih institucija upozoravajući da glorifikacija pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca nije samo pitanje prošlosti, nego i sigurnosti ljudi koji danas žive na tim prostorima. Majke Srebrenice zatražile su i reakciju Ureda visokog predstavnika. U međuvremenu u Bosni i Hercegovini počinje predizborna kampanja i Centralne izborne komisije upozoravaju političke subjekte da govor mržnje neće biti toleriran. Pred početak kampanje već su evidentirane prijave koje se odnose na preuranjeno vođenje kampanje i moguće korištenje javnih resursa u političke svrhe. Pred institucijama će zato biti ozbiljan zadatak osigurati da izborna utrka ostane u okvirima zakona i demokratskih standarda. Iz Unsko-Sanskog kantona formiranje nove kantonalne vlade ostaje predmet ustavno-pravnog spora. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije razmatra zahtjev zastupnika Mladena Lonića iz Kluba Srba, koji tvrdi da srpski narod nije adekvatno zastupljen u pojedinim tijelima kantonalne vlasti. Druga strana smatra da se Institut vitalnog nacionalnog interesa koristi kao sredstvo političke blokade. Do konačne odluke suda primjena osporenih odluka ostaje obustavljena. Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala podigao je optužnicu protiv federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojna Mijatovića. Predmet se odnosi na javne pozive i dodjelu budžetskih sredstava vrijednih oko 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Optužnica naravno ne znači i krivicu, o tome odlučuje sud. Iz privrede stiže nešto optimističnija vijest. U Sarajevu je održan sajam zapošljavanja Gledaj sebi posla, koji je okupio rekordnih 140 kompanija iz različitih sektora. Građani su imali mogućnost direktno razgovarati sa poslodavcima, predstaviti svoje kvalifikacije i informirati se o otvorenim radnim mjestima. Organizatori poručuju da se pravi uspjeh sajma neće mjeriti brojem štandova i posjetitelja, nego brojem ljudi koji će zahvaljujući tim susretima pronaći posao. A iz kulture stiže značajno međunarodno priznanje. Suada Kapić, osnivačica Fama International, dobitnica je nagrade Susan Sontag za kritičku misao. Priznanje je vezano za njen višedecenijski rad na dokumentovanju života i preživljavanju građana Sarajeva tokom opsade. Materijali koje je Fama godinama prikupljala danas predstavljaju vrijedan međunarodni arhiv i svjedočanstvo jednog vremena. I na kraju sport. Vijest koja je izazvala posebne emocije među Bosancima i Hercegovcima širom svijeta. Edin Džeko najavio je kraj reprezentativne karijere. Današnja priča u fokusu kada govorimo o Bosni i Hercegovini je posvećena našem dijamantu. Posljednji ples dijamanata postoje fudbaleri koje pamtimo po golovima, postoje kapiteni koje pamtimo po pobjedama, a postoje oni rijetki koji postanu dio identiteta jedne reprezentacije, jedne zemlje i miliona ljudi rasuti širom svijeta. Edin Džeko pripada toj posljednjoj grupi. Nakon gotovo dvije decenije u reprezentativnom dresu dijamant je najavio oproštaj. Posljednju utakmicu za Bosnu i Hercegovinu protiv Švedske u Zenici. Iza njega ostaju brojke koje će biti teško dostići. 151 nastup i 73 pogotka za Bosnu i Hercegovinu. Ali Džekina priča nikada nije bila samo statistika.
bio je jedan od predvodnika generacije koja je 2014. godine ostvarila ono o čemu su prethodne generacije sanjale. Odvela Bosnu i Hercegovinu na prvo svjetsko prvenstvo. Od željezničara i početaka koji nisu uvijek bili laki preko Wolfsburga, Manchester City-a, Rome, Intera i drugih velikih evropskih klubova, jedan dječak iz Sarajeva postao je svjetska fudbalska zvijezda. Ali jedan dres uvijek je nosio drugačije, dres Bosne i Hercegovine. Možda upravo zato Džeko nikada nije pripadao samo Sarajevu, samo reprezentaciji ili samo fudbalu. Pripadao je i ljudima koji su raseljeni širom svijeta, a nose Bosnu i Hercegovinu u srcu. Kada bi dijamant pogodio u Zenici, slavilo se i u Sidneju, Melbourneu, St. Louisu, Chicagu, Beču. Na nekoliko trenutaka kilometri između nas i Bosne kao da bi nestali. I zato će njegov posljednji izlazak u reprezentativnom dresu biti mnogo više od završetka jedne sportske karijere. Bio je to oproštaj od jednog dijela naše zajedničke priče. Dijamant odlazi iz reprezentacije, ali neke se desetke, neke kapitenske trake i neki golovi ne spremaju u arhivu. Oni ostaju u kolektivnom pamćenju. Hvala ti, kapitenu. I za kraj da se osvrnemo na vremensku prognozu u našoj prvoj domovini. Pa čini se da je rana jesen polako počela. Uglavnom, početak septembra donosi stabilne i ugodne vremenske prilike. Nakon svježih jutara dnevne temperature ostaju prijatne, a u većem dijelu zemlje očekuju se periodi sunčanog vremena. Jutra u unutrašnjosti Bosne bit će osjetno svježija, dok će Hercegovina zadržati nešto toplije, gotovo ljetne vrijednosti. Rana jesen tako polako najavljuje svoj dolazak u svježija jutra i još uvijek dovoljno sunca tokom dana. Bile su ovo vijesti iz naše prve domovine Bosne i Hercegovine.

Idemo i preko granica Bosne i Hercegovine. U narednim minutama donosimo vijesti svijeta u fokusu međunarodne javnosti. Ponovo je rat u Ukrajini, ali ovog puta uz nove diplomatske pokušaje. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner trebali bi tokom vikenda nastaviti kontakte sa ruskom i ukrajinskom stranom u pokušaju približavanja stavova Moskve i Kijeva. Ruski predsjednik Vladimir Putin govori o mogućnosti dogovora dok iz Kijeva poručuju da mir ne može podrazumijevati prihvatanje ruskih teritorijalnih zahtjeva. Rat, međutim, ne čeka diplomatiju. Napadi se nastavljaju, a i nakon 4,5 godine sukoba pitanje teritorija i budući sigurnosnih garancija ostaje ključna prepreka mogućem sporazumu. Na Bliskom istoku ponovo raste napetost između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Nakon novih američkih udara uslijedio iranski odgovor, dok situacija oko Hormuškog Moreuza ostaje jedno od najosjetljivijih pitanja za svjetsku ekonomiju. Tim pomorskim putem prolazi značajan dio globalne trgovine energentima, pa svaka nova eskalacija ima posljedice daleko izvan granica regiona. Diplomatski kanali još postoje, ali povjerenje između strana gotovo je nestalo. A iz Europe i Sjedinjenih Država sve se pažljivije prati i politička situacija u Srbiji, uključujući odnos vlasti prema protestima, demokratskim institucijama i vanjsko-političkom balansiranju između Zapada i Rusije. Ali ovih dana jedno pitanje posebno vraća cijeli region u 90. Smrt Ratka Mladića. I zato upravo tome posvećujemo našu međunarodnu priču u fokusu. Kraj jednog života, ali ne i politike veličanja zločina, posmrtni ostaci Ratka Mladića vraćani su u Beograd. Ali ova priča nije priča samo o smrti jednog čovjeka. Ratko Mladić umro je kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac, služeći kaznu i doživotni zatvor. Međunarodni sud pravosnažno ga je osudio za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Iza pravnih formulacija ostale su hiljade ljudskih sudbina, više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu u Srebrenici, hiljade ubijenih tokom opsade Sarajeva, progoni, ubistva, deportacije i porodice koje više od 3 decenije poslije rata još uvijek traže posmrtne ostatke svojih najmilijih. Zato događaji nakon Mladićeve smrti nisu samo pitanje toga gdje će i kako biti sahranjen. Njegovi posmrtni ostaci u Srbiji su dopremljeni avionom vlade Srbije, a u avionu je bio i ministar pravde Nenad Vujić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će država porodici pružiti logističku i sigurnosnu pomoć. Prema najavama iz Srbije očekuje se i veliki broj ljudi na sahrani. I tu dolazimo do pitanja koje je puno više od same sahrane. Šta će uraditi Aleksandar Vučić i kakvu će poruku Srbija poslati regionu? Postoji jasna razlika između prava porodice da sahrani svog člana i državno odavanja počasti čovjeku pravosnažno osuđenom za genocid. Hoće li Beograd tu granicu jasno povući ili će prisustvo državnih institucija i političkih predstavnika posljednji ispraćaj pretvoriti u novu manifestaciju veličanja Ratka Mladića? Dok se u Beogradu priprema sahrana, u Bratuncu svega nekoliko kilometara od Srebrenice, mladi ljudi rođeni poslije rata veličali su Mladića. I možda je upravo to najstrašniji dio ove priče. Oni se rata ne mogu sjećati, nisu ga živjeli. Ako danas slave ratnog zločinca, onda se moramo pitati ko ih je tome naučio, jer historija koju jedna generacija odbije iskreno sagledati vrlo lako postaje teret sljedeće. Pomirenje ne znači zaboraviti vlastite žrtve, ne znači ni tražiti od jednog naroda da preuzme kolektivnu krivicu. Pomirenje počinje mnogo jednostavnije, priznavanjem sudski utvrđenih činjenica i poštovanjem žrtava bez obzira na njihovo ime i nacionalnost. Smrt Ratka Mladića zatvorila je njegov životni put, ali nije zatvorila pitanje njegovog nasljeđa. Zato ono što ćemo narednih dana gledati iz Beograda neće biti samo sahrana jednog čovjeka. Biće to i svojevrstan test. Test je li region spreman
ostaviti ideologiju 90-ih u prošlosti ili je i dalje prenosi djeci koja rat nikada nisu ni vidjela.

Hvala vam što i ove subote slušate Radio Most, koji se emitira svake subote na frekvenciji 98,5. Također nas možete slušati i putem našeg portala radiomost.com.au. Mi smo u Australiji i prenosimo najvažnije vijesti. U Novom Južnom Velsu početak proljeća donosi neobičajno toplo vrijeme i povećanu opasnost od požara. Za područje šireg Sidneja za subotu je proglašena potpuna zabrana paljenja vatre Total Fire Ban zbog toplog, suhog i vjetrovitog vremena. Riječ je o podsjetniku da je Australija tek zakoračila u proljeće, a sezona povećanog rizika od požara već zahtjeva dodatni oprez građana. Iz zdravstvenog sistema Novog Južnog Velsa stiže vijest o novom pojačanju. New South Wales Ambulance primio je novu grupu bolničara koji dolaze iz drugih australskih država i inozemstva. 16 novih paramedika pridružuje se službi, što bi trebalo dodatno ojačati kapacitete hitne pomoći. Istovremeno, vlada Novog Južnog Velsa završila je trgovinsku misiju u Indiji, usmjerenu na otvaranje novih mogućnosti za kompanije iz Novog Južnog Velsa, privlačenje investicija i stvaranje novih radnih mjesta. Indija je jedno od najbrže rastućih velikih svjetskih tržišta, a veze Australije i Indije posljednjih godina postaju sve značajnije i u ekonomskom i u društvenom smislu. I još jedna zanimljivost iz Australije, prodaja električnih vozila nastavlja snažno rasti, što dodatno mijenja sliku australskog automobilskog tržišta i otvara nova putovanja o infrastrukturi, nova pitanja o infrastrukturi, punionicama i budućnosti transporta. Septembar u Sidneju, šta nas to očekuje? Septembar je prvi mjesec australskog proljeća i Sidnej polako ostavlja zimu iza sebe. Dani postaju duži i jutra ugodnije, a temperature postepeno rastu. Ali ovogodišnji početak proljeća odmah nas podsjeća koliko vrijeme u Sidneju može biti promjenjivo. Već prvi dana septembra bilježimo neuobičajeno visoke temperature, a povećan rizik od požara pokazuje da prilazi zime u topliji dio godine može biti vrlo brz. Tokom septembra možemo očekivati kombinaciju sunčanih i toplijih dana, povremeni promjena vremena i još ponekog svježeg jutra. Drugim riječima, jakna nam neće još dugo trebati, ali sunčane naočale i zaštita od sunca ponovo postaju dio svakodnevnice. Proljeće je stiglo u Sidneju. A kada je priča u fokusu u pitanju, što se tiče naše druge domovine, zapravo ona je fokusirana na proljeće, ali i na to jesmo li spremni za sezonu požara. Tek je početak septembra, kalendarski proljeće je praktično tek počelo, a Sidney već govori o Total Fire Banu. Možda smo nekada početak proljeća povezivali prvenstveno sa dužim danima, procvjetalim džakarandama, izletima i povratkom života na plaže. Danas sve češće uz proljeće dolazi još jedna riječ – požari. Australci dobro znaju šta znači ljeto visokog rizika, ali kada upozorenja počnu već početkom septembra, vrijedi zastati i razmisliti. Priprema za sezonu požara više nije nešto što treba ostaviti za decembar. Za porodice koje žive u područjima uz buš, to znači provjeriti plan evakuacije, očistiti prostor oko kuće i pratiti upozorenje Rural Fire servisa. Za sve ostale znači nešto mnogo jednostavnije, ozbiljno shvatiti zabrane, paljenja vatre i upozorenja nadležnih službi. Ali postoji šira priča. Australija je zemlja čiji je identitet neraskidivo vezan za prirodu. Živimo uz okean, buš i nacionalne parkove. Ta ljepota međutim dolazi i s odgovornošću. Možda je zato najbolji način da dočekamo proljeće upravo spoj onoga što Australci rade najbolje, uživati u prirodi, ali je istovremeno poštovati, jer proljeće jeste vrijeme novih početaka, ali u Australiji je i vrijeme da počnemo misliti nekoliko mjeseci unaprijed. Bile su ovo vijesti i priče u fokusu Radio Mosta Sidney. Ostanite uz nas, jer gdje god živjeli priče koje nas povezuju, uvijek pronađu svoj put preko mosta.

Kako smo najavili na samom početku, dragi naši, danas vas vodimo preko jednog posebnog mosta, onog koji ne poznaje ni kilometra ni granice, jer je izgrađen od riječi, književnosti i zajedničkog jezika. Simbolično 29. augusta na dan povelje Kulina Bana i dana pismenosti bosanskog jezika održan je prvi online okrugli stol književni mostovi, domovina i dijaspora u organizaciji Radio Mosta Sidney i Udruženja za kulturu Nova svjetlost KNS Sarajevo. Sidney i Sarajevo toga su danas spojili književnici i autori. Ibrahim Osmanbašić, simbolično 29. augusta na dan povelje

0: dijaspori jeziku kao prostoru pripadanja identitetu, kulturnom nasljeđu, ali i o tome koliko upravo pisana riječ može približiti ljude koji žive na dva različita kontinenta. Posebno raduje što ovaj susret nije zamišljen kao jednokratan događaj, dogovoreno je da književni mostovi postanu tradicionalni i da se održavaju svake godine upravo 29. avgusta uz želju da okupljaju sve veći broj autora i prelaze nove geografske književne granice. Jer, kako smo poručili na našem prvom susretu, nije važno gdje smo dok je isto povetnilo iznad nas ista ljubav, ista vizija. Poslušajmo dio atmosfere i razgovora sa prvi književni mostova Domovina i dijaspora.
1: Evo, ja najprije započela razgovor ili da kažem dala riječ gospodinu Ibrahimu Osmanbašiću. Naš razgovor želim započeti o razmišljanjima o književnim mostovima. Željela sam prije svega otvoriti prostor u kojem će se susresti autori koji stvaraju u Bosni i Hercegovini i oni koji stvaraju daleko od nje. I drago nam je što je Nova svjetlost prepoznala ovu inicijativu i što je zajedno sa radijom Mostom Sydney večeras, to je danas, u ulozi domaćina. Ibrahime, dobro nam došli.
2: Hvala Maida, veoma mi je drago što smo uspjeli da ovu inicijativu realiziramo.
1: Također, vi već više od tri decenije djelujete u kulturi i okupljate autore iz Bosne i Hercegovine kroz Novu svjetlost i regiona i dijaspore autore. Koliko su zaista povezani književnici koji stvaraju u Bosni i Hercegovini sa autorima koji žive i pišu u dijaspori i šta možemo učiniti da ti književni mostovi budu još snažniji?
2: Pa, sigurno je da mi smo povezani i da postoji više modaliteta kako ta saradnja funkcioniše. Međutim, svakako da to može biti bolje i treba da bude bolje. U formalnom smislu može se reći da je to dinamična jedna veza kroz razne manifestacije, između ostalog sajam knjige okuplja veliki broj naših pisaca koji već 20-30 godina redovno dolaze i predstavljaju svoja djela. Međutim, postoji još nekoliko manifestacija među kojima je i ova od KNS-a, Međunarodni književni susreti, gdje smo mi veliki broj naših pisaca predstavili i uspostavili jednu konekciju, tako da to funkcioniše. Međutim, to je, kao što kažem, u tom nekom formalnom kontekstu, u smislu da to bude kvalitetnija jedna saradnja, da se to više prati, našto sa aspekta književne kritike, da ne bude samo kvantitet prisutan, već da se fokusiramo i na kvalitet, jer mislim da nakon ovih svih godina je vrijeme da se baš na to fokusiramo i da naše najuspješnije piste i djela promoviše.
1: Baš tako, Ibrahime, upravo bih sa vama otvorila i jednu od posebnih tema našeg večerašnjeg susreta, a to je balkanska poetika. Balkan je kroz historiju bio mjesto susreta različitih kultura, religija, jezika i civilizacija. Šta za vas predstavlja pojam balkanska poetika i postoji li usprkos svim razlikama na Balkanu nešto što možemo prepoznati kao zajednički književni i kulturni senzibilitet ovog prostora?
2: Svakako da možemo, i udruženje KNS je na tom fonu veoma aktivno i mislim da mi kao građani Bosne i Hercegovine trebamo da tu preuzmemo malo više odgovornosti i da se otvorimo za baš taj jedan po pitanju tog balkanskog ili više

0: manje regionalnog pa čak i globalnog jednog konteksta, jer mi imamo šta da predstavimo drugim i narodima i državama i općenito ovoj civilizaciji i u tom pogledu mi značajno participiramo u promovisanju međunarodne poetike ovdje sa ovog prostora. Smatram da institucije nemaju prije svega to u svojim programima, kao svoj zadatak, da na tom međunarodnom polju više obrati pažnju na književnost i načito poeziju koja nastaje iz tog korijena bosanske poetike. Mislim da treba uspostaviti još nekoliko instituta za književnost, pa između ostalog i za usmenu književnost, za našu epiku, jer onda će u punom sjaju zablistati i ova moderna poezija. Tako da dok se to ne desi, dok institucije ne preuzmu svoj dio posla, evo ovako mi kao entuzijasti treba da ukazujemo na to i da kroz ovaka, evo to je ta knjiga Bosanska poetika, očuvamo taj žar, očuvamo tu nit i tu želju i volju da se nešto što je zajedničko historijsko nasljeđe ovog prostora što više promoviše.
1: Ja se zahvaljujem Ibrahime, samo ću upitati Sanjine, vi ste rekli da imate problema sa zvukom, ja mislim da je to zato što ovdje vidim da ste logirani dva puta. Da li je sada bolje, možda ovaj... Ja se izvinjavam, Sanjine, možete li... Uključite mikrofon.
2: Ne, i dalje čujem.
1: Mislim da ste uključeni dva puta, možda da se pokušate isključiti, ne znam, možda da je kompjuter u pitanju ili još negdje ste priključeni, pa možda samo provjerite to ili se isključite pa se ponovo uključite. Možda je tako.
2: Okej.
1: Da, jer ne vidim dva puta sa njima. I možda sad iskušite samo mikrofon, molim vas. Odlično, hvala vam. Ja sam vidjela u međuvremenu, neko se još priključio, nadala sam se da je to Šem Studin, ali vjerovatno nije uspio. Pa možda i Brahme prije nego što zamolim gospodina Klajka da nam se obrati. Sanjine, možete li isključiti mikrofon? Odlično. Da nam kažete samo možda par riječi o Šemsudinovom radu i nagradi koju je upravo dobio.
0: Pa, da, evo ja sam baš prijatno iznenađen povodom te informacije. Evo, reću ovdje, malo sam nešto i pripremio. Posebno mi je drago što ovaj razgovor održava se 29. augusta na dan bosanske pismenosti, datum koji nas posjeća na povelju Bana Kulina iz 1189. godine, jedan od najznačajnijih dokumenata bosanske državnosti, kulture i pisane riječi. Ako je povelja Bana Kulina svjedočanstvo da je Bosna još u srednjem vijeku imala razvijenu kulturu pisane riječi i diplomatsku komunikaciju, onda je naša današnja obaveza da tu tradiciju nastavimo u savremenom vremenu povezujući ljude, ideje, književnost i kulturu. A upravo je to smisao i ovih književnih mostova. Posebno mi je drago što je na današnji dan gospodin Šemsudin Mehmedović za knjigu Reforma Bosne i Hercegovine između iluzije i transformacije dobitnik godišnje nagrade Udruženja bosanskih umjetnika baš povodom dana obilježavanja Dana bosanske pismenosti.
1: Odlično.
0: Ja mu čestitam.
1: Evo i mi nadamo se da ćemo imati priliku i da ga vidimo večeras, makar ovako online, to jest danas, ali ja ću iskoristiti priliku da pozdravim gospodina Fajka Hadrovića. Vraćamo se književnosti. Fajk, vi ste pjesnik, autor i zapravo napisali ste tri zbirke pjesama, a sada pripremate i roman. Ja ću vam postaviti jedno vrlo jednostavno pitanje, koliko mjesto iz kojeg dolazimo određuje ono o čemu i kako pišemo, može li se pisac ikada potpuno odvojiti od svog zavičaja i koliko su ljudi, mjesta, jezik i uspomene iz zavičaja prisutni u vašem pisanju? I možete mikrofon upaliti, mala napomena.
3: Odlično. Čujemo se, čujemo. Hvala vam, Aida, na lijepom predstavljanju. Pa vjerujem da je to ključno. Naše odrastanje je korijen našeg budućeg duhovnog stanja, a ono što ćemo u životu postići, to je stvar naše upornosti, volje, ambicija i svega onoga što nas okružuje u tim nekim prvim koracima, ali ono duhovno stanje koje ponesete iz djetinjstva, ono će vas pratiti cijelog života. Ja sam uvjeren, to potvrđujem svojim načinom života. Rođen sam u Sandžaku, Tutinska opština, moji su porijeklom iz Bijelog Polja, nekad krenuli za Tursku, u stvari 57. I tako slučajem okolnosti, naselili se na ta prostor, moje djetinjstvo je vezano tu, odrastao sam, srednju sam završio i dio fakulteta nastavio u Sarajevu. I nekako, dobro ste rekli, to je ključno za ono što ćete prenijeti u pisanoj riječi. Vaš karakter se formira u tom periodu. Vi možete da budete, mi možemo da budemo doktori, profesori, intelektualci, ali naš karakter određuje mjesto i područje i ono do neki 10 godina. Bar ja tako govorim djecama, djeci u školama i tako. Vjerujem da je to ključno. A posebno mi je drago što na ovaj način pokušavamo da prezentujemo lijepe sadržaje riječi i ovo što mi pišemo na neki način pokazuje i dokazuje da u ovim krutim okolnostima ipak ima smisla i pisat, a i širit prijateljstva i ovo sve što nas na ovaj način spaja.
1: Mostove. I, baš tako, hvala vam. A ja ću sada da se obratim Sanjinu. Sanjina, mislim da je sada u redu. Zvuk, nadam se. I vas bih ponovo povezala sa temom balkanske poetike i kulturnog nasljeđa. Bosna i Hercegovina je prostor na kojem su se stoljećima susretale i preplitale različite kulture. Može li se naše kulturno nasljeđe uopšte posmatrati kroz stroge etničke granice ili je upravo njegova isprepletenost jedna od njegovih najvećih vrijednosti? I još nešto, koliko književnost i umjetnost mogu pomoći da ono što nam je zajedničko ponovo stavimo ispred onoga što nas dijeli?
2: Hvala vam na, na prijemu, a evo malo vas bolje čujem sad, mada imam nekih problema sa tonom, ali čujem mnogo bolje. Što se tiče vašeg pitanja, svakako da, samo trenutak dok ovo nešto još imam oko mikrofona. Čujete me, evo odlično. Pa sigurno da, da kultura je jedan jezik, da kažemo, diplomatski jezik, tako bi ja to naslovio, pogotovo sada u ovom modernom vremenu, pošto previše se priča na na politički, previše se drže politički govor i da ne kažem, i previše militarizma nekako i u medijima i na društvenim mrežama, tako da ovaj jezik kulture koji u Bosni je vrlo bogat i raznolik, jedan prostor koji je neiskorišten. Tako da trebalo bi znači što više ovaj se baviti ovaj tim kulturnim pitanjima i nekako smanjivati ovaj te razlike koje se jel, stalno potenciraju i evo pred nama je taj period u kojem će opet se nastojati da se to sve jel, nekako dupla, a ovaj a politika odnosno kultura neće ovaj neće biti toliko vidljiva evo. Evo pošto je danas taj dan ovaj dan pismenosti pa evo imam neku šansu malo u medijima da, da se čuje nešto nešto i drugo, ali evo ovaj nadam se da će taj glas evo biti u narednih mjesec dana ovaj vidljiv i da evo i da ćemo kroz ovakva, ovakve susrete ovaj i susrete u buduće i naravno uživo i preko Zooma ovaj pokušati malo ovaj to više istaknuti jer jer stvarno je previše ovaj ovih tema i generalno kultura u BH je vrlo da kažem uz naravno tradicije i ovaj običaje koji su ovaj bogati i raznoliki ali ali generalno kulturološki gledano to je jako jako uporedivo i i može se znači ogledati jedno u drugom, odnosno u trećem. Tako da tu, tu ne vidim neke velike, ovaj, sad da kažem, nepremostive razlike, tako da ovaj, na tome treba raditi evo, ovaj, kroz, kroz naredni period i kroz ovaj, djelovanje u Bosni i Hercegovini, ali, ali ovo, sa dijasporom ovaj, mislim da će dodati neki, neki novi novi efekat, novi nivo na sve, na sve ovo što se dešava unutar BH, tako da se malo, malo to razbije, ovaj, to, to pretjerano naglašavanje tih nekih razlika i, i naravno minimiziranje kulture koje, koje jel, je očito na svakom koraku, tako da te, te teme ovaj, trebamo zaista potencirati, evo, i ja se, ja se nadam, evo, jedan, jedan od tih događaja i ovaj, a evo i, i u buduće ovaj, da, da se nastoji i ne samo putem književnosti, ali evo, književnost kao takva je nekako sublimira te nekako i, i svjesne i te i podsvjesne ovaj, neke narative koje mi nismo jel, previše osvijestili, pa onda tu sve dođe nekako zajedno ovaj, to je pisano riječi, tako da je nekako naj da kažem najprominentniji prostor gdje se to može nekako ovaj vidjeti i ovaj i proraditi nekako pro, pro da kažem prodiskutirati, a možda i i proraditi neke teme koje koje se ne ne obrađuju ili se ne vide previše ovaj u medijima.
1: Ja se zahvaljujem Sanine. A sada bi prešla književni most, onako simbolično, od Bosne i Hercegovine do Australije, hiljada kilometara nas dijele, ali mnogi od nas upravo ovdje pišu, stvaraju, ovdje kažemo u Australiji, organiziraju kulturne događaje, čuvaju jezik i pokušavaju ga prenijeti novim generacijama. S nama su večeras u Australiji, gospodin Ibro Suhopoljac i gospodin Rusmir Hadžić. Nadam se da nisam pogriješila Rusmira. I možda upravo njihovo iskustvo najbolje pokazuje šta znači riječ dijaspora kada govorimo o književnosti. Ibro, evo ja bih krenula od vas. Šta znači biti bosansko-hercegovački autor u Australiji? Koliko je Bosna i Hercegovina prisutna u vašem pisanju?
4: Prije svega lijep pozdrav, hvala na pozivu, ide lijep pozdrav svim prisutnim od, od Australije do Bosne. Domovina je za mene jedna velika riječ, ali samo, kako bih ja to rekao, za, za velike ljude. Za male ljude domovina je možda njegova kuća, možda vikendica, ne znam ja, račun na banci ili biznis. Ako čovjek izabere svjestan svojim umom da ne brani domovinu kada ju najviše treba, iako je fizički i psihički recimo sposoban da to učini, ja se uvijek pitam kako će njemu domovina, kako bi njemu domovina bila inspiracija. I kako je to pisanje uopće, kakva poezija ili književnost koju bi on eventualno iznjedrio bez obzira koliko on bio rečit, načitan, moćan. Jer za mene lijepa moćna riječ insistira, ona insistira na istini, na ono što čovjek zaista osjeća, ono što iznosi iz svoje nutrine koja je možda patila ili bila sretna. Zna. To se osjeti, znate. Kada čovjek pročita, to se zna. Domovina je za mene odmah do dragog Boga. Njegov dar meni, a ja pokušavam na svoj način da budem dar njoj, kao sin koji će braniti, graditi, čuvati, slovom i olovom, kako ja to volim kazati. Ako me pitate da li se može odvojiti od prostora iz kojeg je čovjek potekao, ovdje ponovo dolazimo do onog bitka u insanskom biću, koji se pita ko sam ja, šta sam ja, šta radim na ovom svijetu. Jel? Onaj ko razumije da je putnik u prolazu, neću nikada zaboraviti domovinu, nemoguće. Kao prostor, kako ste rekli, gdje je ponikao. Čak i vaše nesvjesno pitanje pokazuje koliko je veza između čovjeka, između nas i domovine duboka, ta ekspresija ponikao. Ona govori da smo mi sjeme jedne zemlje. Međutim, ako čovjek taj osjećaj nema zbog bilo čega, dunjaluk je zato izazovan. Ponesu euri, ponesu dolari, ponesu marke. I on počne sebe smatrati posebnim jer ima, jer je moćan. Nesvaćajući da i njega kao takvog odabrao dragi Bog, da dijeli ono što mu je dao, a ne da slaže i da nosi u grob. Takvi se često odvajaju od svega pa i od domovine, nažalost, od humanosti također. Ja takve često portretiram kao parate ljude. Onda me neki pitaju kako parat, zašto nije bogat kad je bogat? A ja kažem da je s Bogom bio bi bogat. On ima para pa je parat. Naravno da ima i oni veoma bogati koji su dobrotvori, filantropi, humani ljudi. I Bogu hvala, zahvaljujući njima potekle su mnoge lijepe akcije postigne u društvu.
1: Ibro, ja bih vas pitala, pošto znam da ste dugo ovdje u Australiji,
4: da
1: li udaljenost od Bosne s vremenom slabi tu vezu ili je možda čini još snažnijo?
4: Pa nemoguće, malo prije sam upravo rekao, nemoguće se odvojiti od domovine. Od onog bitka u biću koji jeste, koji živi u vama, od onog sjemena. Ja mislim, barem ja tako osjećam, da se mijenja u smislu da taj zavičaj idealiziramo, što opet to ovisi od čovjeka. Ili ga zaboravljamo, kako ko, jel? Kada kažem idealiziramo, mislim da mi u dijaspori živimo pomalo u snovima, jer smo zavičaj ostavili snove. Pazite, ovo, ostalo smo snove, živimo u snovima. Kako je to moguće? Pa moguće, jer mi istinski zaista živimo tamo u domovini. Ja ovdje samo bitišim. Sve se nas završava na onom, jednom ću dana se vratiti, bit ću tamo sresti prijatelje, umrijeti, ali više ništa nije isto. Nisu ni ljudi, ni prijatelji, a nisu ni mi, jel? Vrijeme nas slomi, starimo u tuđini, dar Boži odmiči. I počinjemo da razumijevamo da više ništa nije izvjesno, pa ni povratak. Naša su mezare velika od Australije do Kanade, ne znam ja, zapadne Europe. A sve što sam spomenuo ima direktan odslik u pisanom slovu književnosti.
1: Da. Rusmire, isto pitanje želim otvoriti sa vama. Kako život u Australiji utiče na vaše pisanje i vaš odnos prema Bosni i Hercegovini? Da li se nakon godina provedenih ovdje mijenja i način na koji pišemo o domovini?
5: Prije svega dobro večer, odnosno dobar dan svim vašim slušalcima, naravno vama u studiju, i pozdrav za vaše uvažene goste iz Bosne i Hercegovine. Prije svega zahvalio bih vam se na prilici da budem gost u vašoj emisiji, i veliko mi je zadovoljstvo. što se tiče vaših pitanja, ja to jednostavno odgovorio sa svojim vlastnim pisanjem i to se zove Gruda zemlje, moj rad. I on glasi ovako, ma koliko god bili veliki ili mali, siroti ili bogati, ljubav naspram svoje zemlje vjekovima se gaji. Kad ti sa lica suza padne i u duši ljepota plane, značeš kolika ti gruda zemlje sa čežnjom u srcu stane. To bi se reklo da sva ta neka poezija s kojom se ja bavim je duboko ukorijenjena u prostore Bosne i Hercegovine i mantra da ima emotivnu težinu i tu posebnu povezanost. Ta veza sa domovinom je često kroz stihove postaje moj jedan najvažniji emotivni i kulturni kompas u kojem se ja nalazim. Ta geografska udaljenost nerijetko pročišćava slike, mirise, sjećanje na domovinu i uvijek smo u nekom vlastnom traženju identiteta i pripadnosti. I baš pošto živim na prostorima dalekim od domovine, potrebu za pisanjem poeziji, bavim se inače pisanjem kratkih priča, nastala je vjerovatno usred promjene mog životnog prostora i konstantnom potrebom za utočište. Jer ja sam kao gospodin Ibroz u okoljac puno godina na ovim prostorima, inače napustio sam prostore Bosne i Hercegovine 1991. Prvu u zapadnu Evropu, da bih se nastanio ovdje u Melbourneu 1994. godine, što znači idući mjesec 32 pune godine življenja. I specijalno pisanje mi stvara taj neki unutarnji mir i ublažava tu nostalgiju, kako za prostore, tako i za nama drage osobe, familiju, prijatelje i sve to.
1: Ja sam tu, mislim da smo večeras puno govorili o književnosti, jeziku, domovini, zavičaju, a možda je najljepše da ovaj naš razgovor sada ne završimo jednim pitanjem, nego da vas zamolim, dragi gosti, da nam pročitate nešto od svojih dijela, pa evo da krenem od gospodina Pajfa.
3: Hvala Majda, pa evo, ono upravo što sam malo prije pomenuo, nekada 92. kada nas je Evropa prve pustila na milost i nemilost, ova demokratska Evropa prvo nam zabranila da se branimo, pa onda nas rastuli po svijetu. I nekako iz tog prkosa napisao sam jednu pjesmu, ali stvarno je tako i bilo, znate i sami, nametnenu embargo, a onda nas pustili enklave i Božjom voljom i otporom smo uspjeli da se odbranimo. Eto ovako. Proklete se dijaspora. U proljeće rano 92. kad se miri širi niz naše sokake, na bajramske dane krv poteče niz naše avlije. Tad padoše i prvi šehidi, za slobodu Bosnu i život su dali, da bi nama živim na ovom svijetu pokazali milost na Božjem. Svakog dana sve teže je bilo, bol u duši u nama se skrivo. Rasuše nas po bijelom svijetu, da učimo modu zapadnjačkog stila, da gledamo trulosti i strasti što milosti i duše nemaju, a bošnjačka i bosanska dražja je i mila. Berlin, Minhen, Frankfurt, Stuttgart, Bonn, Köln, Düsseldorf nije život moj. Sve je ovo tuđina prokleta, duša jeca, a radosti nema, sve je tužno svakoga proljeća. Nikad neću zavoljeti ono što je bez mirisa, bez ljepote ovog svijeta, Amerika tuga vječna, e sad moram i vas spomenuti, Australija i Njemačka gdje cvijeće ne procvjeta, po znacima navoda. Evropa je mračna cijela, bez mirisa i bez sunca. Ja sam i tako doživio.
1: Divno, predivno, Fajk. A sada bi zamolila Sanjina. Sanjine, izvolite, šta biste vi voljeli pokloniti publici za kraj ovog razgovora?
2: Pa ja nekako imam ispisano nešto, to jest pripremao sam nešto za i za ovaj susret, ali nešto da publiciram, međutim nisam do kraja zadovoljan sa ovim što sam uradio što se tiče poezije. Tako da bi vas nažalost ja ostavio možda sad malo nedorečen dok ne upotpunim ovu zbirku i dok nekako ne napravim neki redoslijed i malo ne prođem, da kažem, temeljitije kroz taj rad. Tako da ne bi sad, evo, izvinjavam se, ne bi sad ništa čitao, možda za prozu bi nam možda trebalo više vremena, ali al poeziju stvarno nastavi malo još da prođe vremena, da neke stvari još tu izbrusim, tako da, evo, možda idućom prilikom, evo, sigurno, evo, obećajem da ću nešto
1: pročitati. I vrlo mi je drago što je gospodin Ibrahim napomenuo da ste iz Mostara, tako da ima zaista naš most, pruža se svuda gdje su ljudi dobre volje. Ja bih onda tada zamolila svakako idući put Sanjine, zamolila bih gospodina Suhopoljca. Ibro, sada riječ ponovo prelazi na Australiju, voljeli bismo čuti vašu riječ, ono što ste večeras odebrali da podijelite sa nama.
4: Svakako, nije lako odabrati nešto, ima mnogo materijala možda za dvije, tri knjige, pa sam, međutim, gost koji nije večeras s nama, inspirisano je da kažem ovu pjesmu, gospodin Mehmedović, koji je moj ratni komandir, jel? E, tako, inače, pjesmu sam posvetio, kao što sam i mnogi drugi posvetio ljudima koji sam poznavao od ratnog perioda pa na ovamo. Ova je posvjeđena mom amiđi, Ađi Rahmetli, koji je poginuo u ratu. Za vrijeme pisanja ove pjesme on je bio živ, pa interesantno je, poslušajte. Zove se Ljubav na bosanski način. Imao je oko 60 kada je komandiru trehnuo u lice. Ne blebeći ni jedne, čača ti je star, ja nisam. I nemoj mi više kao žena da cokoćeš. Djece malehne nemam, hoću pušku da se borim, a ti krompir guli ako hoćeš. I otišao je u borbu. Na glavi je odnio Francuzicu, na ramenu tandžaru, a na leđima torbu. U brigadi je bio najstariji borac. Išao je za svjetlom i nije poginuo. Branio je rodnu grudu i dom svoj od srećica plesani dvorac. Kada se nakon bitaka prvi put vraćao u kući, brdo mu pluća ispunilo do prve kapije, naši bi zbog nečeg rekli da je i kiša padala, ali nije. To su njegove oči pune suza, niz bradu drhtavu, kopaluza, bjeličke frcale, čekajući na susret mili. Šargo se razapinjo od radosti na lancu, a ljuba uz dovratak sjala ko sunce na žitnoj svili. Zagrlio je muški, bez riječi, isto kao kada je odlazio. Valjda su i otkucaj srca bili glasniji od tišine. Ona se drhtala, od zagrljaja sklanjala kao srna od vedrine i brišući suze krajevima crno-bijele šamije kazala: eh, moj dragi Muhamede. A on se poput njema insana, bez jedne kazane besjede, zaputio paščetu niz bašću. Milujuć ga tiho šaputao: ja koliko ja nju volim, Šargo. Ja šta je ljubavi u mrmor tih dragih riječi stalo? Ja glasne li njemosti što sto jezika govori? Ja časnosti li goleme u suznoj šami? Ja divnog li zbora bošnjačkog? A onda s glasom bez glasa, kao kad zuj čele sa druge strane penđera april uhu donese, pa ga više vidiš, a manje čuješ, žen je prozborio. Bio je dobro gladan. Ljeba sam mu dao i vode u šerpu, uso, a ti se hida, je se šta kuhala danas? Nisam dugo ništa kuso. Neznanci i stranci mi rekli, Bože je čudne sorte, a Muhammed joj je samo rekao, draga moja, volim te.
1: Divno. Zahvaljujem se, Ibro. Rusmire, ja vjerujem da biste i vi nešto rado s nama podijelili.
5: Naravno, naravno, i ovaj rad koji ću vam sad predočiti, to je baš upravo spona dijaspore i Bosne i Hercegovine, poema se zove Australijske noći. Niči su moja evropska jutra, kad budan mislim samo o njoj. Ne daju mi misli da spavam mirno, plašeći se da ljubav ne ode od nje. Uzela je srce moje ranjeno i bolno, zbog toga sada nema više mira. Pomislim često šta bi tek bilo da smo blizu jedno pored drugog. A onda jutra dođu kod mene dok Evropa spava duboko u noći. Neka sada ona u duši pati i razmišlja o meni kao ja o njoj. Svi ste pomisli o kome mislim. Rijetki me znaju i čitaju mi misli. A zna se da je riječ upravo o njoj, o Bosni mojoj, dalekoj zemlji. Moja mi mladost tamo ostade i svi lijepi dani djetinjstva mog. Još puno toga samo da znate, ne dostaju mi dobri ljudi i rod moj. Hvala.
1: Divno, Rusmire, hvala i vama. Je li ova pjesma bila objavljena u balkanskoj
5: poetici? Da, ova pjesma je baš uvrštena u balkansku poetiku, kojim se ovim putem zahvaljujem na odabir ove pjesme. Mada u mom nekom radu postoji na stotine radova, pjesama i nadam se nekoj budućoj saradnji, ako Bog da. I još jedno hvala, hvala, mislim, ne znam, ostao sam bez teksta.
1: Hvala vama. Ibrahime, da li biste vi nešto podijelili s nama?
0: Rado, isto je na u tom kontekstu saradnje domovine i dijaspore. Ja sam napisao pjesmu o jednom našem piscu danske, Denisu Čelću. Krila zmaja od Iskona, posvećeno piscu Denisu Čelću. Na srcu mu pečat živi, svjedočanstvo što nosi trajno, da dolazi sa Balkana i da Bosnu voli silno. Kroz vene mu teče Vrbas, a udiše Banja Luku i u duši još je živo sjećanje na Ferhadiju. Vraća se svom šeheru, dok u Danskoj piše knjige, nostalgija boji sumrak nad papirom budan snije. Gdje si sada moj Vrbase, sevdalinke ko ti pjeva, ovdje nema rijeka bistrih, niti sviće, niti smrkava. Gdje si kamenu Ferhadije, što si se u zemlji krio, opet si se uzdigao da te žarko sunce grije. Moj šeheru, moja tugo, u tebe doći ne mogu, lakše mi je kad te sanjam, neg u tebe kad kročim nogom. Svoju ja ću Banja Luku ponijeti na bolji svijet, šeher danas nije za me, iz druge sam bašte cvijet. I dok Denis knjige piše od Kopenhagena nešto dalje, Anderson mu svake noći heroje iz bajke šalje. da mu usnu šapuće priče iz magičnog carstva mašte, pa se spletu emocije sjevera i toplog juga, te nam Đelić stvori dijela gdje se čežnja, smijeh i tuga. Spominje mezeje stare u Bosni što su davno bili, pisao je o izgnanstvu iz Šehera kad je prognan, pa postade izbjeglica, dijasporat, lutalica, sjenka od čovjeka kome oteše domovinu. Pisao je o Bosancu kako se po svijetu lomi, a duša mu razapeta ne može da se smiri. Pa unuci bajke piše zašto Bosnu voljet treba. Iako danski priča i ne vidje bosanskoga neba, astralni je led zapisao da naredna pokoljenja pamte dobro da Bosanci svu noć lete na krilima zmaja silnog od Iskona. Hvala.
1: Predivno, baš sam uživala u vašim stilovima. Pa evo, ja ću iskoristiti isto priliku da s vama podijelim i svoju pjesmu Moja domovina ima oblik srca. Imala sam čast da bude uvrštena u balkansku poetiku. Pa evo, u grudima nosim Bosnu u svakom tihom uzdahu. Kao blago jutro nad rijekom, to budi dušu razdraganu. U tragovima djetinstva, to tiho u meni postoje, ona ostaje bliska svjetlost, uspomene to ne prolaze. Nosim je u osmijehu mojih sinova i u misli što me prati. Put me vodi u daljine, al srce zna gdje želi stati.

0: Dragi slušatelji Radio Mosta, danas imamo posebno zadovoljstvo ugostiti umjetnicu koju zapravo ne treba mnogo predstavljati. Njen glas odavno je prešao granice Bosne i Hercegovine i Balkana. Njime je Sevdalinka stigla do nekih od najznačajnijih svjetskih pozornica, ali je gdje god da se čuje sačuvala ono najvažnije. Emociju, priču i onu posebnu nit koja nas vraća mjestima, ljudima i uspomenama koje nosimo u sebi. Moja današnja gošća je Amira Medunjanin. Amira se vratila u Sidney grad i publiku koju već poznaje, a ovog puta dolazi kao posebna gošća Enisa Bešlagića u njegovom programu u predstavi Da sam ja neko 2. septembra. Amira, dobro nam došli u Sidney.
1: Hvala puno, hvala najljepša.
0: Posebno mi je drago da vas i podsjetim na našu saradnju sa Bosanskom etničkom školom u Sidneju kroz saradnju sa Nelom Trivković i rad sa djecom koja daleko od Bosne i Hercegovine čuvaju njenu pjesmu, jezik i tradiciju.
1: Da, prekrasan posao, prekrasne stvari Nela radi i cijela njena ekipa i to je baš ono za svaku pohvalu, evo.
0: Jeste, i imali smo zaista tada nezaboravno druženje, a evo vas opet u Sidneju, ovo nije vaš prvi susret sa Sidnejom i našom publikom, ovdje ste već nastupili i sigurna sam da postoje uspomene koje su ostale iza tih susreta. Kakve uspomene nosite iz prethodnih dolazaka i postoji li nešto po čemu posebno pamtite publiku u Sidneju?
1: Pa prije svega ja sam jako sretna da sam ovdje ponovo, to moram istaći. Došlo mi je ovaj poziv, Enisu mi je me beskrajno obradovao i jako sam ponosna na njega i na činjenicu da će nastupiti u jednoj od naj eminentnih dvorana na svijetu sa svojom prekrasnom predstavom i To me baš onako, kako bi rekla, pomjerilo me s mjesta, onako, vrlo sam sretna i ponosna zbog njega. A meni je svaki put dolazak ono, prvo obiđem prijatelje koje sam stekla tokom prijašnjih boravaka i ne znam, svaki put je neki poseban osjećaj kad dođem, znam da svaki put kad smo bili tu, posljednji put smo nastupali, ja se sjećam, to je bilo možda prije 2-3 godine ili 2 godine, u maloj dvoradni Sydney Opera House i bilo je fenomenalno, ono dream come true što bi rekli. Posebna noć je bila, posebno je bilo uzbuđenje i za nas. Ja sam tad nastupala sa Antonijom Vrbičkim, sjajnim harmonikašom iz Zagreba, sa kojim i danas sarađujem. Divne neke ljude sam i tad opet upoznala, nove i ti neki stari prijatelji koje sam već stekla prije su došli. Ne znam, poseban je grad prije svega. Ja sam vrlo često kažem, imala sam i imam sreću da sam obišla zemaljsku kuglu nekoliko puta, stvarno maltene mogu na prste ove ruke nabrojati mjesta gdje nismo bili, ali imam te neke svoje favorite gradove gdje se uvijek rado vratim i među tih nekoliko tih najdražih mjesta u svijetu koje sam posjetila je definitivno Sidney. Neka je predivna energija tu i mislim celokupno sama zemlja Australija je vrlo, vrlo posebna i čudan je osjećaj da uopšte se ne osjećam kao neki stranac kad dođem tu. Evo, to mi je to je nešto što me kupilo na prvu, taj neki lijepi osjećaj slobode i gostoprimstva i ne znam, valjda s druge strane čovjek zamišlja idem na drugi kraj svijeta, bože šta me očekuje, potpuno nešto, međutim kad ne očekuje čovjek ništa i onda dočeka ga sve, onda je tim još nekako veće uzbuđenje i neki lijepi osjećaj. Ljudi su predivni, svi koji su bili na koncertima do sada, Dosta smo nastupali puta na različitim lokacijama, ali evo sjećam se tog posljednjeg što je bio koncert u, u maloj dvorani u operi.
0: Bilo je čarobno.
1: Bilo je stvarno čarobno, meni je bilo predivno, mi smo uživali maksimalno jedno lijepo druženje poslije koncerta sa ljudima gdje stanemo pa popričamo, razgovaramo pa se svako sjeća nekih svojih događaja u životu, prisjetio se ovog ili onog osobe ili nekog događaja, ne znam, evocirali smo nekakve prekrasne ono uspomene.
0: Tako
1: i
0: je.
1: I napravili neka lijepa nova poznanstva i kažem se, ono, svaki novi dolazak je ono, kao da se vraćam ono, među raju koju već znam. Evo,
0: to je
1: ne,
0: ta
1: znam, ne znam kako drugače.
0: Da, divno ste to rekli, pozitivna energija koja teče u oba smjera, a vi zaista imate jednu nepresušnu energiju i ovog puta dolazite kao posebna gošća Enisa Bešlagića. Našeg u njegovom programu i predstavi Da sam ja neko. Enis i vi na različite načine pričate priče o ljudima, Bosni i Hercegovini, emocijama, pripadanju i svemu onome što nas povezuje. Kako je došlo do ove saradnje i čemu se vi najviše radujete u tom zajedničkom nastupu koji nas čeka?
1: Pa ja, evo iskreno da budem, ja uopšte nisam ni svjesna, čini mi se još uvijek da ću imati čast, jel, da otvorim predstavu.
0: Uh-huh.
1: Znači mi radimo otvaranje, znači pripremu za predstavu muzičku, ali jel mi to nekako mi je vrlo prirodno, kako bih rekla, znači njegova priča, u njegovoj priči, ne znam ako ste pogledali predstavu prije,
0: jesam.
1: Ja jesam.
0: Uh-huh.
1: Svako se nađe, znači ja sam kad sam gledala predstavu po prvi put sam dijelove svog života i svog djetinjstva prepoznavala u njegovoj priči i u njegovom predstavljanju njegovog života, jel? Vrlo je specifična, vrlo je jaka i mene je stvarno pomjerila s mjesta i moram iskreno biti da sam preplakala cijelu predstavu i dok su se ljudi smijali određene njegove šale, ja sam i dalje plakala i zbog neke sjete i čovjek se sjeti nekih scena u životu ljudi koji možda više nema, nisu s nama u ovom zemaljskom obliku, jel? Tada je baš me oduševio poziv njegov i sa radošću sam prihvatila, makar jako me puno obaveza čeka kući kad se vratim, znači ja sljedećem, odmah letim nakon predstave, idem nazad za Sarajevo, sljedećem 4. već 5. septembra imam koncert u BKC u Sarajevu, tako da neću imati vremena za jet lag, tako da jako sam ono uzbuđena zbog svega i jedva čekam zaista da evo imat ćemo i ono i probu i da vidim kako će to sve skupo da zvuči, izgleda. Ali ono što me najviše u stvari čini sretnom je da neko sa naših prostora je uspio napraviti tako veliki uspjeh.
0: Uh-huh.
1: I doći u takvu jednu dvoranu sa predstavom koja je na našem jeziku,
0: uh-huh.
1: To je jako velika stvar, ne samo za Enisa Bešlagića, to je jako velika stvar za cijelu državu, ja vjerujem, mislim.
0: Uh-huh.
1: I kako je on rekao prije par dana, da se nekako otvore vrata i drugim glumcima, izvođačima, kako god, umjetnicima koji možda sumnjaju da bi mogli napraviti nešto slično, da ne trebaju sumnjati, nego jednostavno vjerovati u sebe i u svoje snove i da se usude probati, jel? On se usudio, napravio je čudo, evo, ja sam presretna da ću biti, da ću imati jedan mali udio u tom, ajmo reći, stvarno istorijskom momentu što se tiče umjetnosti.
0: Apsolutno zasluženo. Za nas koji živimo daleko od Bosne i Hercegovine, pjesma često ima još jedno značenje. Dovoljno je nekoliko prvih taktova i čovjek se, makar na trenutak, vrati kući. Osjećate li vi, Amira, tu posebnu emociju kada pjevate našim ljudima u dijaspori, evo posebno ovdje u Australiji, malo smo se dotakli vaših gostovanja. Šta nam možete reći o tome?
1: Pa to su posebno, naravno, da osjećam. Mislim, ja stavim sebe u kožu drugih ljudi, jel, koji su daleko od, zamislim kako bi se ja osjećala da sam daleko od kako kažu, rodne grude, jel. To je, dosta ljudi kaže, ma kao lako je, lako, otišli su za boljim životom. Da, ali jako je to teško. Ja sam pokušala zamisliti sebe, recimo, ne znam, imala sam priliku čak tokom onih ratnih godina da odem iz Sarajeva i da živim u Kanadi, recimo. Ja nisam mogla otići, nisam mogla ostaviti roditelje, nisam mogla, jednostavno nisam imala snage, bila sam slaba. Makar su mi govorili kao moraš i ono kao trebaš misliti na sebe, ali nisam mogla, da smo svi mogli krenuti, da bi išla vjerovatno, ali je jako teško. Moja sestra je bila dugi niz godina u Njemačkoj i znam kako je njoj bilo teško. Koliko je falila i kuća i mi i porodica, i na kraju krajeva onaj moment da ode kod komšinice na kafu ono, ili ne znam, obiže ode na mezarje na kraju krajeva. To su neke stvari koje su ono, to čovjek jako mora biti snažan da izdrži. Tako da osjetim ja sva ta previranja i emocije kod ljudi kad izvodimo pjesme, i vjerujte mi, i mene pogodi, i osjetim, i najmalo puta se rasplačem, što je sasvim normalno i ljudski, ne treba se stidjeti toga, ali sam sretna da mogu ljudima, ako išta i kako to ljudima pomogne, da se na neki način se spoje sa onim za čim čeznu, kroz pjesmu, ja sam presretna zbog toga, evo iskreno. Tako da, vrlo su to posebni susreti, vrlo su to posebni koncerti, nisu to koncerti, to su nekad prekrasna druženja i evociranje nekih predivnih uspomena, vrlo često i tužnih, vrlo često i veselih, ima tu i smijeha i suza i svega onoga što život nosi. Tako da, koliko je zahtjevno za publiku koja je daleko od kuće da proživljavaju te tekstove i melodije, toliko je Bog me i za nas na pozornici isto tako. Tako da nekako se, čini mi se ko zajedno da se zagrlimo jedni drugima na ramenu isplaćemo. Da li od sreće, da li od tuge, uopšte nije bitno. Bitno je samo da se na neki način ljudi malo oslobode i malo da se, kako bi rekla, da olakšaju dušu, evo.
0: Baš tako, melem za dušu. I za vas je bogata međunarodna karijera, mnogo koncerata, albuma, putovanja i saradnje sa izuzetnim umjetnicima, ali pretpostavljam da svaki umjetnik uvijek ima nešto što još želi istražiti. Vi ste evo osvojili Operu House i ponovo ćete, ako Bog da. Postoji li danas neki novi muzički izazov koji vas posebno privlači, nešto što još niste uradili, a voljeli bi se? I šta možemo očekivati od Amire Medunjanin u narednom periodu?
1: Pa znate šta, ja ću vam reći jednu stvar. Obzirom da sam ja, kako bi rekla, kako što kaže, sad moderna žena u godinama, jel? Ja prije svega želim sebi i svima oko mene i svim ljudima, stvarno prije svega dobro zdravlje. Samo neka zdravlje posluži. Uvijek ima nešto da se kuha u mom bosanskom loncu, konstantno se nešto kuha i to je predivno. Ja nikad ne gubim taj nekakav žar i želju da istražujem, da pokušavam da nađem neke nove, kako bi rekla, neke nove saradnje, neke nove izvore inspiracije za nešto. Ovaj, uvijek ima nešto da se kuha u mom bosanskom loncu, konstantno se nešto kuha i to je predivno. Ja nikad ne gubim taj nekakav žar i želju da istražujem, da pokušavam da nađem neke nove

0: gošća bila je Diva Sevdaha, Amira Medunjanin, koju ćemo uskoro ponovo slušati u Operi House kao posebnu gošću našeg Enisa Bešlagića na predstavi Da sam ja neko 2. septembra. Amira, želim vam lijep boravak u Australiji, divan susret sa sudbeskom publikom i još mnogo pjesama koje će nalaziti put do ljudi gdje god oni živjeli. Hvala vam.
1: Hvala vam, puno hvala.

Što se naše zajednice tiče, uvijek smo aktivni. Pa evo krenimo od fudbalskog kluba Bosci, ovaj put koji poziva firme i kompanije na Business Company turnir koji će se održati 20. septembra ove godine na Bosci stadionu. Ekipe mogu imati do 10 igrača, kotizacija je 1000 dolara, a nagradni fond za tri najbolje ekipe iznosi ukupno 6000 dolara. 3000 za prvo, 2000 za drugo i 1000 dolara za treće mjesto. Za prijave i informacije pozovite 0410-000-644, ponavljamo 0410-000-644. Fudbalski klub poziva vas na svoj biznis turnir. Dragi slušatelji, također želimo da vas podsjetimo da se svakog ponedjeljka u 12.15 u Starcu u Liverpoolu održava Bosanska grupa za druženje. Uz kafu i razgovor možete vježbati engleski jezik sa izvornim govornicima i predavačima, dobiti korisne informacije i pomoć vezanu za cenzus 2026. A u istom terminu dostupne su i JP usluge te usluge za sudskog tumača za bosanski jezik. Posebno pozivamo naše starije članove zajednice i sve kojima je potrebna mala pomoć u snalaženju sa engleskim jezikom, dokumentima ili svakodnevnim informacijama, dobro nam došli ponedjeljkom od 12.15 u Starc Liverpool. A sada jedan lijep poziv za sve naše krajišnike, njihove prijatelje i porodice i naravno sve članove naše BH zajednice u Novom Južnom Velsu i ljude dobre volje. Udruženje krajišnika poziva vas na veliko porodično druženje i piknik koji će biti održan u nedjelju 27. septembra. Očekuje vas pravi krajiški ugođaj, jagnjetina, čevapi, kahva, muzika, narodno kolo, mnogo smijeha i ono najvažnije, dobro društvo. Prilika je to da se okupimo, zapjevamo, zaigramo i provedemo dan zajedno u prirodi bez žurbe, onako kako krajišnici najbolje znaju. Dakle, zapamtite datum nedjelja 27. septembar i dobro nam došli na piknik Udruženje građana Bosanske krajine u Sidneju vas poziva na ovaj lijepi događaj koji će se odvijati na adresi 155 Jersey Road, Prinđeli. Svi ste dobrodošli. A kada smo kod udruženja krajišnika, spomenimo i danas 10. oktobra u Bosanskom kulturnom centru očekuju obilježavanje dana oslobođenja Bosanske krajine sa početkom u 19 sati. Istoga dana, nešto ranije, na istoj adresi 205 Prinđeli Road, Lepington, od 18 sati biće upriličeno i jedno književno druženje na koje vas od srca pozivam, promocija zbirke poezije Moja polovina zvijezde, a druženje uz knjigu Goste poeziju i muziku nastavit će se i 11. oktobra u maloj sali, poznatijoj kao Shed. O svemu tome naravno govorit ćemo nešto više kako se datumi budu približavali. Za sada zabilježite 10. i 11. oktobar. Hvala vam što slušate Radio Most. Ostanite sa nama sve do 6 sati. Imamo i lijepe vijesti iz ABHCA. Ako želite dobar provod, zapišite datum 31. oktobar. Radi se o balkanskim noćima koje počinju u 7.30, a nastupaju Meki i Kristina na adresi 205 Brinjelli Road, Lepington. Ulaz 30 dolara, u ponudi ćevapi, jagnjetina i kolači. Za rezervaciju je potrebna puna uplata unaprijed. Više informacija možete pronaći na Facebook stranici i Instagram stranici ABHCA. Pa vidimo se 31. oktobra na Balkan Folk Night.
Vi slušate Radio Most 2000 FM sa frekvencije 98,5. Prije nego nastavimo, zastaćemo na trenutak u zime koje je gotovo nemoguće odvojiti od bosanske sevdalinke. Prije 19 godina, 2. septembra 2007. godine, napustio nas je Safet Isović, naš Sajo, jedan od najvećih interpretatora sevdalinke svih vremena. Više od pola stoljeća njegov glas čuvao je priče o ljubavi, čežnji, Bosni i ljudima, a zahvaljujući njegovim snimcima, brojne sevdalinke ostale su sačuvane za generacije koje dolaze. A nama ovdje u Sidneju Safetovo ime ima i jednu posebnu težinu. Nastupao je pred prepunom Sydney Opera House, ostavljajući trag bosanske pjesme na jednoj od najpoznatijih svjetskih pozornica. Safeta nema već 19 godina, ali njegov glas nije utihnuo. Čujemo ga svaki put kada se zapjeva sevdalinka koju je svojim glasom učinio nezaboravnom. U znak sjećanja na velikana bosanske pjesme, Radio Most danas vam poklanja jednu od njegovih legendarnih interpretacija. Poslušajmo Safeta Isovića i Moj Dilbere. Neka pjesma kaže ono što riječi ne mogu.

Dragi naši, stigli smo do kraja još jednog izdanja Radio Mosta Sidney, ali samo za ovu subotu. Danas smo se prisjetili nezaboravne večeri sa Enisom Bešlagićem i njegovim gostima u Sidney Opera House, preko naših književnih mostova povezali Bosnu i Hercegovinu i Australiju, a uz Amiru Medunjanin još jednom osjetili onu posebnu snagu sevdaha, muzike i emocije. A prije nego što se rastanemo, posjećamo da sutra u Australiji obilježavamo Dan očeva. Svim očevima želimo sretan Dan očeva, dobro zdravlje, mnogo ljubavi i zagrljaja. Sjetimo se i očeva koji su daleko, a posebno onih kojih više nema, ali koji nastavljaju živjeti u nama, u njihovim riječima, vrijednostima, kojima su nas učili i uspomenama koje čuvamo. Ako možete, sutra zagrlite svog oca, nazovite ga i jednostavno mu recite hvala ti i volim te. Hvala vama što ste i ove subote bili uz nas i što zajedno gradimo naš most između Australije i Bosne i Hercegovine. Do naredne subote čuvajte sebe, svoje korijene i ljude koje volite. Od ekipe Radio Mosta Sidney, Širaza i moje malenkostima ide, želimo vam lijepu večer i svim našim dragim očevima sretan njihov dan. Ostajte nam zdravo, sretno i uz Radio Mosta Sidney.

0: Добро вечер, драги слушатели, добродошли у још једно издање емисије Хрватске заједнице. Овог четвртка на 98,5 FM Core 2000. И овога тједна припремили смо за вас наш редовити програм. Доносимо најновије вјести из Хрватске, Австралије и свјета, преглед најважнијих спортских догађања те нашу духовну мисао. Међу осталим, говорит ћемо о великом Томпсонову концерту у Вуковару, a u sportu ćemo se osvrnuti i na veliki uspjeh Filipa Hrgovića, novog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. A kako nam se ove nedlje u Australiji obilježava Dan očeva, želimo posebno pozdraviti sve naše tate, očeve, djedove i pradjedove. I na kraju, veliko hvala našim sponzorima koji podržavaju naš program i Hrvatsku zajednicu, to jest to su u stvari Blessed Funerals, Cardinal Stepinac Village i King Tom Croatian Club. Ostanite s nama na 98,5 FM, pred nama su dva sata hrvatskih vijesti, sporta, glazbe i sadržaja iz naše zajednice. So I just want to wish the Croatian community a big welcome and thank you for tuning in to Croatian Community Radio here on a Thursday night on 98.5 FM, hosted by Crow 2000. We've got our usual news, sports and community updates. We'll have our Duhovna Misao. We'll be touching on some big events in sport, namely the US Open Tennis and Filip Hrgović winning the first ever Croatian, being the first ever Croatian to win a world heavyweight title, defeating Moses Itama in 9 rounds. And of course, I want to also touch on the Thompson concert in Vukovar as well. So there's a whole lot going on. And of course, we wish all of our fathers, grandfathers, great-grandfathers, father figures in the community a very happy Father's Day this Sunday. We need strong fathers. We need our families to be led by good fathers. It's important to support and give a shout out to all the dads out there who work so hard for their families. So I hope that you have a wonderful Sunday with your loved ones and your families celebrating our fathers. And with that, I'd also like to thank our sponsors, Blessed Funerals, Cardinal Stepinac Village, and of course, the King Tom Croatian Club. Without their support, we wouldn't be able to do what we do. So stay with us on 98.5 FM. There's 2 hours of Croatian news, sports, music, and a whole lot more to look forward to. You're listening to Crow 2000.
1: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Šprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.
2: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub. on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite Hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to jest 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: svake stope rodnog kraja i narodnih običaja.
1: Prepoznah ljepotu tvoju, što probudi ljubav moju.

0: Poštovani gledatelji, dobar dan. Premijer Andrej Plenković stigao je jutros u Gospić. Sastao se s ministrima, predstavnicima nadležnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Do posjeta dolazi tri dana prije najavljenog prosvjeda u Zagrebu, kojim građani traže hitno rješavanje problema. Iz Gospića se javio Ante Kolanović.
1: Premijer je naglasio da se stvari ubrzano rade, fond je raspisao više natječaja kako bi sanacija mogla što prije i što kvalitetnije početi. Naglasio je kako razumije zabrinutost građana u Lici, ali da se voda svaki dan testira i da će svakog dana biti izvještavani o kvaliteti te iste vode. Na sastanku, unatoč tomu što se najavljivalo da neće biti nijedna građanska inicijativa, ipak su dvije bile, dok građanska inicijativa Gospić je naš dom nije htjela doći na ovaj sastanak, kazavši kako smatraju da je riječ o politikanstvo, odnosno pokušaju sprječavanja političke štete. Kazali su također da će se pojaviti naravno u subotu na prosvjedu, najavljenom prosvjedu u Zagrebu, gdje će iznijeti sve svoje zahtjeve, a nakon toga će sjesti i želiti kvalitetno razgovarati sa svima onima koji budu involvirani u cijelu ovu priču.
2: Danas nije slučajno odabran dan zašto smo ovdje. Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanoga otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude, i u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana, a što se tiče odvoza vreća, one će biti u najbržem mogućem roku odvezene. Također, u tijeku je postupak putem povjerenstva verifikacije ponuda za zbrinjavanje rasutoga otpada koji postoji na odlagalištu. Tu su pristigle dvije ponude, analiziraju se svi detalji tih ponuda i fond ima zadatak da što prije donese i tu odluku. Koliko ima nekih prepreka ovim ponudama, može doći i do poništaja toga natječaja i onda se kreće u postupak pregovora sa eventualno nekim od ovih ili nekim drugih da se i taj rasuti otpad odnese iz Gospića.
0: Prijenos izjava iz Gospića možete nastaviti pratiti na našem četvrtom programu. A o subotnjem prosvjedu na konferenciji za novinare govorio je predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Poručuje da prosvjed nije pitanje lijevih i desnih, nego svih nas koji želimo čist zrak, čisto tlo i zdravlje za sve ljude. Nećemo dopustiti Andreju Plenkoviću i ljevici da minira prosvjed, rekao je Grmoja i pozvao patriote da dođu sa zastavama Hrvatske i ratnih postrojbi.
3: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem današnji odlazak, odnosno odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
0: Premijerov dolazak u Gospić komentirali su i u stranci Centar. Ističu kako je potrebna hitna sanacija i rokovi. Poručuju mu ako nije dosad bio u Gospiću i Lici, nije trebao dolaziti ni danas. Na konferenciji za novinare predstavili su inicijativu Pometimo Hrvatsku, kojom bi se ukinula stranački dirigirana radna mjesta i tim novcem sanirale najonečišćenije lokacije u Hrvatskoj.
4: Pomešćemo fond za zaštitu okoliša.
5: Ova vlada sigurno ima 10 tisuća
4: nepotrebnih radnih mjesta na koje je zaposlila stranački kader. To su vam ona mjesta savjetnik savjetnika, zamjenik savjetnika, zamjenik zamjenika, na koji su zaposleni stranački ljudi ne po tome po svom znanju, ne po iskustvu, ne po referencama, nego po tome samo zato što imaju odgovarajuću stranačku knjižicu. To Hrvatsku košta 500 milijuna eura godišnje. Pola milijarde godišnje. Zamislite što sve možemo napraviti od tog novca.
0: Sinoć poslije 23 sata u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International buknuo je požar koji je brzo ugašen. Vatra je planula na otvorenom prostoru na površini oko 250 četvornih metara, a uz osječke gasili su ga i vatrogasni djelatnici tvrtke. Policijski očevid je u tijeku. Inače, u istoj tvrtki prije 3 godine buknuo veliki požar u kojem su ozlijeđena 3 vatrogasca, a protiv vlasnika tvrtke Zvonka Bedea još se vodi sudski postupak.
5: Dobili smo dojavu od građanina koji je bio u prolazku da vidi otvoreni plamen u dijelu zapadnog predgrađa. Naši djelatnici kad su došli na mjesto događaja utvrdili su da se radi o požaru prešane PVC ambalaže u krugu tvornice Drava International. Tamo su zatekli djelatnike koji su počeli gasiti sa aparatima za početno gašenje. Što se tiče djelatnika javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka, mi smo sudjelovali sa 4 vatrogasna vozila, 12 vatrogasaca.
0: Njemačka se suočila s novim pokušajem sabotaže elektroenergetske mreže nakon najnovijeg napada na trafostanicu u gradu Berheimu. Dan prije rakete su oštetile dalekovode u istočnoj njemačkoj saveznoj državi Brandenburgu. Berlin je jučer okrivio Rusiju za pokušaj napada dronom na ukrajinski teretni zrakoplov u zračnoj luci Leipzig prošlog mjeseca i naredio niz mjera kao odgovor.
6: Sve upućuje na to da se pokušaj napada dronom s eksplozivom početkom kolovoza može pripisati Rusiji. Izvršitelji su djelovali u ime ruskih državnih agencija. Uz to, incident na Leipziškom aerodromu, koji zbog pogreške na detonatoru nije uspio, nije izolirani incident.
7: Upotrebljena su sredstva poznata iz drugih hibridnih operacija koje je provela Rusija i njezina rata protiv Ukrajine. Pokušaj napada može se pripisati agentima niže razine, odgovara poznatom obrascu ruskih hibridnih operacija diljem Europe.
6: Berlin smatra da će Njemačka i dalje ostati meta ruskih hibridnih napada, te da mora biti spremna na nove koji bi mogli izazvati daleko veću štetu. Nismo u ratu, no svakodnevna smo meta i NATO treba proporcionalno i odmjereno odgovoriti.
7: Osim jačanja naše sigurnosti, njemačka vlada provodi mjere protiv Rusije. U konzultaciji s kancelarom naredio sam sljedeće mjere. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren od 18. rujna. Najam ruske kuće u Berlinu bit će raskinut. Predložit ćemo nove popise osoba iz Rusije unutar Europske unije povezane s hibridnim napadima. Pooštravamo kontrolu ulaska za ruske državljane.
6: Energetska mreža u Brandenburgu oštećena je u napadu na dalekovod. Uz to, uokolo elektrane Jenschwalde otkriveni su deseci improviziranih eksplozivnih i zapaljivih naprava.
7: Svjesni smo da je u prošlosti bilo napada na elektroenergetsku mrežu u regiji, posebno s krajnje lijevog spektra. No jednako tako ne možemo isključiti mogućnost da iza ovog stoje strane sile ili treće strane koje još nismo u mogućnosti identificirati.
6: Na njemačke optužbe brzo je reagirao Kremlj. Tvrdi da su one pokušaj vlade u Berlinu da riješi unutarnjopolitičke probleme.
7: Merzova politička pozicija je nesigurna. Ne uživa povjerenje svojih građana, jasno i zašto. Ne brani nacionalne interese, nego ih prodaje. Ekonomske procjene su pogrešne. Tvrtke se zatvaraju, ljudi gube posao, životni standard pada. Nejasno je zašto sve te optužbe, gdje su dokazi, pa Njemačka ih je podmetnula.
6: Čelnici Evropske unije i NATO-a izrazili su solidarnost s Berlinom. Tvrde da ruski hibridni napadi predstavljaju rastuću prijetnju evropskoj sigurnosti, te zahtijevaju odlučan i koordiniran odgovor.
0: Nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio zrakoplovne kompanije da će ruski zračni prostor postati nesiguran jer će nebo biti puno ukrajinskih dronova, odgovorio je ruski predsjednik. Vladimir Putin upozorenje Zelenskog nazvao je izjavom državnog terorizma i poručio da se s teroristima ne pregovara.
8: Сьогодні ми хочемо попередити.
7: А желаємо упозорити свяку зракоплавну компанію, яка се користе руським зрачним простором, свякок осігурователя і све оне, кої се користе зрачним луками. Руський зрачний простор постає несигурен. Україна не прияти цивільному зракоплавству і ні єдном цивільному зракоплаву. Єдностамно, руським чи зрачним простором летіти дронові, і то треба узати обзір. Іяко руське власти не іздаю потребна упозорення, руський чи зрачний простор де-факто бити затворен. Рад, кої Rusija pokrenula zatvara njihovo nebo. Nisam čuo izjavu, ali ako je to izrečeno, onda je to izjava o državnom terorizmu. Pritom bih istaknuo da od nas traže nastavak pregovora i osobne susrete. S teroristima se ne pregovara, ali to je prvo. Drugo, kad je riječ o tome, ako ne daj Bože dođe do takvih tragedija, pronaći ćemo način kako odgovoriti.
0: Sjedinjene države napale su ciljeve iranske revolucionarne garde, a Iran je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u Jordanu, Kuvajtu, Iraku i Bahreinu. Teheran tvrdi da je u američkom napadu na jugu Irana poginulo 4 ljudi, među njima i dijete, nakon čega je balističkim projektilima gađao američku bazu u Akabi na jugu Jordana. Jordanska vojska presrela je većinu projektila, a žrtava nije bilo. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obišao je policijsku upravu Dubrovačko-neretvansku, na čijoj se zgradi provodi energetska obnova. To je jedan od najzahtjevnijih infrastrukturnih zahvata ministarstva, jer se radi o 100-godišnjoj vili i konzervatorskim smjernicama. Vrijednost radova je 2.600.000 eura. Riječ je o nepovratnim sredstvima iz evropskih fondova. Ministar Božinović pritom se osvrnuo na primjenu entry-exit sustava na granicama Evropske unije.
9: Sad imamo realnu situaciju, u realnom vremenu znamo za svakoga tko je prešao preko graničnih prijelaza Evropske unije i vidjeli ste u ovih nekoliko mjeseci primjene je zapriječeno upravo iz tih razloga više od 50.000 ljudi na područje da uđu na područje Europske unije. U Hrvatskoj smo negdje oko 6.000 odbili ulazaka, što je 6.000 potencijalnih ljudi koji su iz ovog ili onog razloga suspektni za sigurnost.
0: Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje bivšim ministrima Horvatu, Tolušiću i Aladroviću, te potpredsjedniku vlade Miloševiću za aferu po babi i stričevima. Svjedočila je Adela Renka, koja je 2018. bila voditeljica programa za razvoj poduzetništva na područjima naseljenim nacionalnim manjinama. Da su za spornih 20 ugovora dodijeljene potpore mimo natječaja, Renka je tvrdi saznala nakon uhićenja ministra, ali je naloge zato prije vidjela.
10: To je bio nekakav valjda nalog. Pretpostavljam nalog za isplatu, jer šta bi drugo išlo u računovodstvo i tablica sa nekih 20 subjekata iza. Činile su mi se poznate, pa sam ih, ja sam taj papir i vratila, kako mi je rekla, vratila sam ga u škrabicu, čiji je papir, neka ga uzme. Međutim, te tri firme koje sam upamtila sam provjerila u informacijskom sustavu i onda sam vidjela da su mi u stvari bile poznate zato što se jesu prijavile kod mene u program i bile su odbijene.
0: I evo što još izdvajamo iz večerašnjeg programa.
11: Divlja i nepredvidiva zemlja Odina i Tora, gdje samo najtvrdokorniji posjeduju sve potrebno za preživljavanje. BBC-eva dokumentarna serija Divljina Skandinavije. Večeras u 20.15 na Prvom.
0: Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Vidimo se u vijestima u 16.30. Lijep pozdrav!

0: Australce se potiče da se pripreme za potencijalno izazovno proljeće s povećanim rizikom od šumskih požara koji se prognoziraju u nekoliko dijelova zemlje. Vlasti kažu da se uvjeti značajno razlikuju od regije do regije, te da suho vrijeme, povišene temperature, te zapuštena i obrasla zemljišta doprinose riziku. Više u prilogu za SBS na hrvatskom Ana Solomon. Od tropskog sjevera do juga Australije vatrogasci se pripremaju za proljeće koje bi moglo donijeti vrlo različite rizike diljem zemlje. Michael Egan iz Meteorološkog zavoda kaže da jačanje El Niña utječe na klimu, no da ta klimatska pojava nije jedini pokretač klimatskih promjena.
1: I will just remind everyone that the Bureau's long-range forecast does incorporate all of the influences from our surrounding oceans and the atmosphere.
0: Želio bih podsjetiti ljude da dugoročna prognoza zavoda uključuje sve utjecaje okolnih oceana i atmosfere, kao i druge dugoročne klimatske trendove. Naime, siguran sam da je većina ljudi svjesna da je El Niño u tijeku, da se pojačava i da će biti vrlo snažan, ali to nije jedina klimatska pojava koja utječe na australsku klimu, kazao je Egan. Viktorijski povjerenik za upravljanje hitnim situacijama Tim Whitebush kaže da bi država mogla svjedočiti proljetnim šumskim požarima.
2: Victoria can expect a hotter and drier spring, which means that we could see significant bushfire risk.
0: Viktoriju očekuje toplije i suše proljeće, što znači da bismo mogli vidjeti značajan rizik od šumskih požara već od listopada ove godine, a naše hitne službe u Viktoriji već sada se počinju pripremati za taj scenarij, istaknuo je Whitebush. Na sjeveru dijelovi južnog i jugoistočnog Queenslanda će se suočiti s iznadprosječnom opasnošću od požara. Vršitelj dužnosti zamjenika glavnog vatrogasnog zapovjednika u vatrogasnoj službi Queenslanda, Aaron Howard, kaže da vatrogasci već ulažu puno truda.
3: At Queensland Fire Department, we continue to prepare.
0: U vatrogasnoj službi Queenslanda nastavljamo s pripremama. Naše vatrogasne ekipe nastavljaju provoditi aktivnosti smanjenja opasnosti od opeklina i oblažavanja posljedica na lokacijama visokog rizika diljem države gdje uvjeti to dopuštaju. Međutim, slažem se s kolegama kada kažu da ne možemo sve sami učiniti, izjavio je Howard. Povjerenik za vatrogastvo i hitne slučajeve na području sjevernog teritorija Andrew Wharton kaže da postoji mogućnost povećanog rizika od požara u nekoliko regija istovremeno.
4: This year the forecast later onset of the top end wet season means an elevated fire danger in the north.
0: Ove se godine predviđeni kasniji početak kišne sezone na krajnjem sjeveru zemlje susreće s povećanom opasnošću od požara na sjeveru, što bi se moglo produžiti do studenog, a istovremeno regije Barkley, Tanami i središnja Australija ulaze u razdoblje visokog rizika. To stvara potencijal za značajan rizik od požara u više regija sjevernog teritorija istovremeno, prokomentirao je Wharton. Upravitelji požara iz

0: Zajednice prvih naroda također koriste tradicionalne prakse kako bi smanjili prijetnju prije nego što nastupe najgori uvjeti. Izvršna direktorica mreža autohtone industrije ugljika Anna Bosted kaže da to uključuje primjenu autohtone prakse upravljanja zemljištem primjenom sporo pokretnih požara niskog intenziteta uoči sezone suše.
1: We support those indigenous fire managers that are raising carbon credits through savanna fire management.
0: Podržavamo upravitelje požara iz autohtonih zajednica koji primjenjuju autohtone prakse spaljivanja niskog raslinja u ranoj sušnoj sezoni ili tijekom vrlo hladnog doba godine u ožujku ili travnju, ustvrdila Bosted. Na jugozapadu zapadne Australije je zabilježen drugi po redu najsuši srpanj u povijesti mjerenja. Proljetne prognoze za to područje također najavljuju niske količine oborina. Tamošnji povjerenik za vatrogasne i hitne službe, Darren Clem, kaže kako je važno pripremiti se na vrijeme.
2: It's the perfect time to prepare. Don't wait for a bushfire to start.
0: Ovo je savršeno vrijeme za pripremu. Nemojte čekati da izbije požar. Odvojite vrijeme za izradu plana. Shvatite svoje rizike i razgovarajte o tome sa članovima obitelji, istaknuo je Clem. U Južnoj Australiji nedavne obilne oborine su zazelenile krajolike, no glavni zapovjednik tamošnje vatrogasne službe, Brett Loughlin, kaže da bi se rizik mogao brzo promijeniti. Iako je krajolik vrlo zelen, a rizik od požara trenutačno nizak, pozivamo ljude da ozbiljno shvate rizik od požara, kazuje Loughlin. I Tasmanija se također priprema za mogućnost ranog početka sezone požara. Zamjenik glavnog zapovjednika tamošnje vatrogasne službe, Matt Lowe, kaže da je fokus na pripremi prije pogoršanja uvjeta. Teritorija australskog glavnog grada pak očekuje prosječni ukupni rizik od šumskih požara, iako bi ocjene opasnosti od požara mogle porasti tijekom sušnih razdoblja. U Novom Južnom Walesu se predviđa suša, posebice zapadno od velikog razvodnog gorja, dok snažne oluje i dalje mogu donijeti obilne kiše, razorne udare vjetrova, veliku tuču i bujične poplave. Za domaćinstva je savjet puno praktičniji. Ministar hitnih službi Novog Južnog Walesa, Jihad Deep, kaže da čišćenje okućnice može pomoći u smanjenju štete.
3: So we're trying to get everybody out to be as prepared as much as they possibly can. Our SES will turn up.
0: Pokušavamo sve ljude potaknuti da se u što boljoj mjeri pripreme. Naša vatrogasna postrojba će vas podržati, no potrebno je da i članovi zajednice daju svoj doprinos, da očiste svoje oluke, jer će to zaustaviti poplave koje u konačnici poplavljuju vaš dom, poručio je DIB. Unatoč različitim prognozama diljem zemlje, vlasti kažu da je poruka jasna. Budite svjesni rizika, planirajte i pripremite se prije izbijanja izvanredne situacije.
4: Evo, za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.

0: Boksač Filip Hrgović postao je svjetski prvak u teškoj kategoriji. Dinamo koji nastavlja natjecanje u Europskoj ligi spotaknuo se u Puli. Hajduk natjecanje nastavlja u konferencijskoj ligi, a Rijeka ni to. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. 34-godišnji boksač Filip Hrgović postao je novi svjetski prvak u teškoj kategoriji po IBF verziji nakon što je u londonskoj O2 areni pobjedio 21-godišnjeg Britanca Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Iako je veći dio borbe bio u podređenom položaju, Hrgović je izdržao sve udarce i nalete i onda u 9. rundi serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik, nakon čega je sudac Foster prekinuo borbu i Hrgović je postao svjetski prvak. Evo što je rekao za Večernji list.
1: Ovo je nekako slika moje karijere, ova borba. Ono, gubio runde. Maltretirali su me, svašta se dešavalo, ali sam izdržavao, evo, i na kraju uspio.
0: Hrgović je kao amaterski boksač osvojio olimpijsku medalju u Rio de Janeiro 2016. i europsko zlato godinu prije. U profesionalnoj karijeri bila je to njegova 22. borba i 21. pobjeda uz jedan poraz, dok je Itaumo upisao prvi poraz nakon 14 pobjeda. Posljednji svjetski prvak iz Hrvatske bio je Stipe Drviš, koji je 2007. godine u Oberhausenu pobjedio Silvija Branka i osvojio VBA titulu u poluteškoj kategoriji. Peto kolo HNL-a počela iznenađenjem u Puli, gdje je se favorizirani Dinamo morao zadovoljiti bodom. Susret Istre i Dinama završio rezultatom 2-2. Istra je vodila 1-0 i 2-1, ali se Dinamo ovo puta vratio. Domaćin je poveo u 14. minuti golom Hamze Jaganjca, 10 minuta kasnije izjednačio je Dion Drena Beljo. U 29. minuti Dukan Ahmeti je doveo Istru do nove prednosti, a rezultat je poravnao Smail Prevljak u 84. minuti.
2: Moramo biti sretni s tim bodom, izborili smo se za njega, iako znamo da nije bilo lako, moramo biti zadovoljni. Ako ne možeš pobijeti, nemoj ni izgubiti.
0: Nogometaši Varaždina dobili su povratnika u Ligu Rudeš. Pred svojom publikom 2-0 golove za Varaždin zabili su Aleksa Latković u 72. minuti te Ivan Canjuga u 84. Domaćin do gola mogao i u 62. minuti, no Ivan Mamut nije realizirao kazneni udarac. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
3: Kad promašiš jedan sterac, sigurno da nije lako igrat, ali tu smo opet pokazali koliko smo čvrsti u glavama, koliko vjerujemo, ništa nas nije jednostavno poremetilo.
0: Nogometaši Osijeka pobjedili su na svojoj Opus areni Koprivnički Slaven Belu po rezultatom 3-0. Osijek je odmah žestoko pritisnuo goste iz Koprivnice u 11. minuti i Jona Ježić se odlično snašao nakon što je Karlu Sentiću nakon centar šuta lopta ispala iz ruku. Osijek je povećao vodstvo na 2-0 u 37. minuti. Nailo Merović je zabio na asistenciju Marcela Hajstera. U 51. minuti Jona Ježić, 17-godišnji igrač Osijeka, ponovo se našao na pravom mjestu za vodstvo Osijeka od 3-0. U ponedjeljak igraju Hajduk i Lokomotiva te Gorica i Rijeka. Hajduk konferencijsku ligu počinje na jesen s velikim nizozemskim Ajaxom, nakon toga slijede utakmice sa švicarskim Tunom, gibraltarskim Red Impsom, belgijskim Sandtridenom te danskim Nordsjelandom i Mitilandom. Dinamo igra europsku ligu s izraelskim Hapoel Berševom, austrijskim Šturmom, belgijskim Anderlechtom, nizozemskim Necom, njemačkim Bayer Leverkusenom, engleskim Sutherlandom, francuskim Renom i nizozemskim AZ Alkamarom. U ligaškoj fazi Europa lige sudjeluje 36 klubova, svaki će odigrati 8 utakmica. 8 najboljih izborit će izravan plasman u osminu finala, dok će momčadi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje za ulazak među najboljih 16.

0: došli smo evo iz Gospića, iz Like, prvi put ovde u Vukovar, odlična atmosfera.
1: Presretna sam što sam tu, e, fenomenalna atmosfera, ovo treba doživjeti. Pre dobro, prvi put sam u Vukovaru i jako mi je drago što je to ujedno i koncert od Thompsona.
2: Sve je super, Marko je to organizirao, Vukovar grad, kao i svaki njegov koncert. Jednostavno fenomenalno.
3: A za zemlju koju su se borili, Marko Perković Thompson posebnu posvetu imao je za hrvatske branitelje.
4: Uvijek sam volio doći u Vukovar. A moram reći ovo, mnogo nas je i 91. htjelo doći, ali nismo, tada smo bili spriječeni. Ali 1995. smo bili spremni doći ovdje kao hrvatski vojnici. Međunarodnim okolnostima i politici došli smo drugim putom. Ali tu smo sada, tu zauvijek.
3: Vukovarsko nebo osvjetlio je spektakularni dron show. Prikazani su motivi brojnih ratnih postrojbi i simbol otpora grada heroja.
5: Dojem je predivan, srce veliko, fenomenalno.
6: Ti čula neku svoju pjesmu omiljem?
7: Da.
6: Koju?
7: Moj dida i ja.
8: Kiše padaju, polja rađaju.
9: Tam je bila najbolja.
6: Super, jesi se umorila?
9: Malo.
6: Zdržat ćeš?
9: Da, valjda.
6: Valjda. Imaš neku ti pjesmu omiljem?
9: Ako ne znaš tebi.
3: Na punoj gospodarskoj zoni i majka i brat vukovarskog heroja Jean-Michel Nicolia.
10: Admirativ, vraiment, j'ai passé une excellente soirée.
0: Emocija na vrhuncu Vukovar. Svaka čast Thompsonu i svima koji se organizirali.
2: Inače, kardiolog moj doktor spasio mi život. Evo ga, skupa smo peštali novo srce.
11: Vrhunski.
12: Mogu samo reći da je ovaj gospodin jači od svega, da je nadmašio Metallicu i Iron Maiden i čak AC/DC.
3: Da se u organizaciji pazilo na svaki detalj, kaže nam vukovarski gradonačelnik i poručuje sve je prošlo bez incidenta.
13: Ovo je bilo, kako se ono kaže, sportski čista desetka. Sve je prošlo u najboljem mogućem redu, dostojanstveno. Bilo je jako puno emocija, sinoć u gradu Vukovaru. Osjetio se taj domoljubni duh, bez vrijeđanja ikoga.
3: U Vukovarskoj bolnici zbog lakših ozljeda i prekomjerne konzumacije alkohola završilo je 11 osoba. A iz policije su izvijestili da su postupali prema 71 osobi, kao i da je cijeli koncert sniman, pa će se pregledom snimke utvrditi ima li još kršenja zakona.
13: Ljudi su u nekom razumnom roku mogli izaći iz grada bez velikih kolona čekanja. Evo, koliko imam informacija, svi se sretno vraćaju kući.
3: S koncerta koji je bio humanitaran i do sad najveći u gradu heroja.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam sestra Slavka Sente, Dominikanka, i danas ću se ukratko osvrnuti na liturgijska čitanja 22. nedjelje kroz godinu. U današnjem evanđelju slušamo drastični prijekor što ga Isus uputio apostolskom prvaku Petru. Nosi se od mene, Sotono. Sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. Nismo zacijelo navikli na ovakvo Isusovo reagiranje, a razlog je bio taj što ga je Petar odvraćao od križa i muke. Nakon što je Isus nam je obznanio što će mu se dogoditi, Petar ga želi razuvjeriti. Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Petar je reagirao po našoj ljudskoj logici, to jest da patnja ne smije dodirivati dobre ljude. Ona neka bude kazna za zločeste. Kako se brzo stavljamo na mjesto suca koji prosuđuje i presuđuje tko je dobar, a tko zao. Isusovo je poslanje sasvim suprotno od ovoga razmišljanja. Prije svega, sam kaže za sebe da nije došao nikoga osuditi, nego spasiti. Dakle, zauziti se za nas grešnike. A cijena takva zauzimanja je vrlo visoka. Platit će je vlastitim životom, vlastitom krvlju. Na takav način zauzimanja za čovjeka, Isus pripravlja i svoje učenike, dakle sve nas. Poziva nas da ga slijedimo noseći svoj križ. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Osjećamo u sebi tu dvostrukost. Privučeni smo i pomalo ponosni zbog Kristova poziva. No, ako se odazovemo, morat ćemo prihvatiti svu težinu takva nasljedovanja. I onda protestiramo. Međutim, kad Isus stavlja pred učenike tako veliki zahtjev, on ih ne želi strašiti, nego oduševiti. Uvjerava ih u svoju blizinu i pomoć. Sam ide ispred njih da ga bolje vide i čuju, a nadasve da bolje razumiju neprocjenjivu vrijednost žrtve za spas svijeta. Bog je taj koji čini prvi korak. Isus još nadodaje, da što koristi čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi. Pavao je to dobro shvatio, zato poručuje: Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu. Žrtvovati se za druge iz čiste ljubavi može samo onaj tko dopusti da ga Bog preobrazi u sebi. Tada može s prorokom Jeremijom govoriti: Zaveo si me, Gospodine, i dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me. Svi oni koji žele slijediti Isusov nauk potvrđuju veliku istinu da Božim ljudima nikada nije bilo lako na ovoj zemlji. Lik i sudbina proroka Jeremije zorno prikazuje razapetost između onoga na što ga Bog potiče i onoga što narod od njega traži. Svjestan svoje slabosti i Božjega milosrđa, psalmist svim srcem vapije: O Bože, ti si Bog moj, gorljivo tebe tražim. U tom traženju i nasljedovanju Isusov učenik može biti katkada izrugan, ostavljen, čak izdan, i to od onih kojima je najviše dobra činio, ali unatoč svemu ostaje plemenit i dobar, prašta i voli ljude kao što Bog njega voli. Slažete se da je to veoma teško, i jest tako, ali ako se duša naša k Bogu privija, desnica nas njegova sigurno štiti i drži. Zato hrabro i radosno krenimo u novi dan.